아주 잣갈 또 지난 중간에 또 로문다. 어디 다르지 그 노비디. 너 그 도쿨라 문다 그 드스네리. 과도나 그 둘이 꺼메고지도 간데 그리 리딩 둘이 세나. 도쿨라 소드 드스네. 이 둘이 프리즈단 칸 세나 독터 아룬나. 가바디. 에 파타르디요. Targo jito projet kan turundu je kan lualum targo jito largo kan daru kulari be dobal ke toldo jura je grege sirilem to arege docteur arun kabaji patugu bedege taradu kulago jito larne le tu bedege tu bedege to karibal tu bedege tu dikeme dani ni lambide dengi tu senateur jelay are do tu largu tkan dar kula le belen da tu largu tu neg ma ji na tu be are pa tu ku do ga kun da ji de to pe ne ne da da sang de u dum ba ku e je ge tu ke ne ge dum ba do bu la ji like chat ne are den tu de senateur je la kun da kam de dum ba ku kare e ba ni be de ne le ke la ra tu ke ne ne le ala de se ta ji tu ku be lem ti kor le nam cha ji ji turum pakare ku sumbiter ker ker to da ek docteur arun kabaji et tel patugu ku budije se la kanda benele kan kande je to kene gyan dar kunda de basi maj le douje kunda le kollum kay labdan jelum da douje